Բարև ձեզ, սիրելի ու ընկերներ։ Նշանավորներ հայդակիրով ցեզի հետ են Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Այսօր հատկանշական օր մնե, որով հետև Վանացայնը գդոնե հայրերու դոնա։ Այդ պատճառով մեր հայդակիրը նվիրված է հայ հողին եւ հողի մարդուն, ազատադենչ ու վեհադենչ մեր անձուկական հայրիկին, ամենայն հայոց կաթողիկոս Մգրդիչ Խրիմյանին։

Վերջապես հասավ մայիս 5-ը։ Ասկի եւ եգեղեցվո 1 դարվան երգունքը ունեցավ ամենապարեհաճող ծնունդ։ Համասկային ժողովը գադարյալ գարկաբահությամբ, քիդակցական միապանությամբ եւ կորձի ծանրությանը արժանավայել լրջությամբ։ 72-ը վեյով ընդրեց առաջին գատողի գոստու ամենաբադիվ Խրիմյան հայրիկը։ Այնչափ մեծ է ընդհանուր ոգևորությունը, այնչափ զորեղ է ընդհանուր հրջվանքը, որ մենք չենք կրնարկտնել որևէ արդահայտիչ խոսք, քոնե մոդավորապես այդ սկացումներուն զեղումը արդահայտելու համար։ Ներկայացված տխտակցությունը գվերապերի Խրիմյան հայրիկի գատողիգոսի ընդրության։ Լրապերը ամենայն հայոց կաթողիկոսության Արարատ պաշտոնաթերթն է իր 25-րդ դարվան 5-րդ թիվով։ Հայոց հայրիկը 5 մայիս 1892-ին ընդրված է լուսավորչի Սուրբ Աթորին 125-րդ կահագալը։ 72 տարեկան Վանեցի Մգրդիչ Խրիմյանը 72 կվեյով միացայնությամբ ընդրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ընդհանուր ոգևորությունը պաշտոնաթերթին փարերով այնչափ մեծ է, որ չէ բարփակված ու չի բարփակվիր իր ժամանակին ու միջավայրին մեջ։ Այդ ոգևորությունը Մգրդիչ Խրիմյանի անձին հանդեպ համաժողովրդային խանդավառությունը խորքին մեջ սկիզբ արած է շատ առաջ և եկած հասած է մեր օրերը։ Պաստը այս համեստ աշխատասիրությունն է, որ գփորձի արժանի հարգանքը մատուցել այն մեծ հայուն, գրթական մշակին, քրակեդին, հոգևորականին և հասարակական գործիչին, որուն 87-ամյա յանքն ու վաստակը գխեդացվի մեկ պարով. Հայրիկ. Երջանկահիշատակ Վասկեն առաջին կաթողիկոս իր նախորդներեն Խրիմյանի մասին արդահայտված ժամանակ գսե. «Ամեն մարդ երկու հայր ունի. իրը և ամենայն հայոց հայրիկը։ Ինչ կան բարձ, անբաժույթ և սակայն խորունք և իմաստալից բնորոշում. Հայրը հեղինակություն է, դեր է, բահաբան է, պաշտպան է, հովանի է, առաջնորդն է մարդուս համար. Եթե այս մեկը ճշմարտություն է մարդու համար, որքան ավելի ճշմարիտ է անոր համար, որուն հայ մարդը հայրիկ կոչումը տվավ». Գոչումը, որ մորցնել դվավ Խրիմյանի եկեղեցական բոլոր դիտղոսները, մինչև իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անոր հանգամանքը. Գոչումը, որ անցնող դաստնյակներուն անպայման փամը ըսավ մեսի, փամը ըսավ հայության մեջ ծնած հայութենեն ամբողջովին չգդրված ամեն հայու. Ու եթե նույնիսկ մարդիկ չջանչցան Խրիմյանը, հարկեցին ու երկեցին, հայրիկը ծերացել է ասկին համար զոհվելով. Կարելի է լավապես կնահատվիլ, մտավորական գա այս կամ այն խավին կողմէ։ Կարելի է իբրև օրինակ ցույց դրվիլ այս կամ այն քաղաքվարապանության հետևորդներուն կողմէ։ Կարելի է նույնիսկ այս կամ այն իրագործումին համար ժողովրդին մեկ հատվածին համար նկատվիլ կարևոր թեմք, սակայն ամբողջ ժողովրդին կողմէ իր ողջության իսկ անսահման գերբով սիրվելու համար, 42 տարեկանին հայրիկ կոչումին արժանանալու համար և վախճանում են ավելի քան թարմ է իսկ հայ մարդոց հոգիներուն մեջ ոգևորություն արտընցնելու համար իսկապես երևույթ մի եղած պետք է ըլլալ։ Որ փուչյան և չքավորության թարնությունները ճաշակած այս խոնար, քյուղացին ինքնապով ծխտումով, գամքի և հոգեգան զորությամբ, դարձավ հայության յանքի մեջ նոր էջ բացող ռահվիրամը. Վան, Գովգաս, Բոլիս, Երուսաղեմ, Գիլիկիա, Դարոնի աշխարհ, Բերլին, Եվրոպա և Էջմիածին եղան իր յանքի պոտորգալի վայրերը։ Վարդապետ, եպիսկոպոս, պատրիարք, կաթողիկոս եղան իր անունին գծված եկեղեցական գարկերը։ Ուսուցիչ, կարոզիչ, քրաքետ, հոգևոր հովիվ, առաջնորդ ու խմբակեր եղան այդ գարկերը լեցնող ու արժևորող գործունեության տարբեր երեսները։ Նույն փարերն ու մակթիրները ուրիշներու ևս դրված են ու գդրվին, բայց հայրիկի անունին կապված անոնք անգրտնելու խորուրդ ունին իրենց մեջ։ Բայց ով էր հայ եկեղեցվո այս մեծ դերվիշը, որ հազվագույտ ներդաշնակությամբ իր մեջ գմարմնավորեր գրոնքն ու հայրենիքը, քրիստոնյական հավատքն ու ասկությունը, ավետարանն ու Արարատը։ Խրիմյան ծնած էր 4 ապրիլ 1820-ին։ Վանի Այկեստան թաղամասի Գորմծոց ընդանեկան հարգինդակ։ Հորեղբայրը գդավակորձ էր, հայրը արևդրական, հորեղթվոր արդատրությունները գվաճարվեին Խրիմ։
Այդ պատճառով Ալքերտաստանը ստացած է Խրիմցի անունը և Խրիմյան մագանունը։ Բադանի մգրդիչ շատ գանուխ կգործընծնե հայրը, նույնիսկ չի ճանցնար ձայն։ Իր դաստիարակությամբ կսպաղի հորեղբայրը, ձայրաստիճան Արաքինի, ընթերցանցեր և Փարեսեր անձնավորությունը։ Առաջին ուսուցիչը կհանդիսանա հորեղբայրը, իսկ երկրորդ ուսուցիչը վասպուրական աշխարհը իր հիշադակներով, հին տարեր ու գիսավեր և գանկուն եկեղեցիներով, հայոց պատմության և մշակույթի կապված հուշարձաններով։ Բադանին կշրջակայի վասպուրական աշխարհի հին գավառները և ուշադրությունը կգրավե իր ժողովուրդին դժնտակ վիճակը, իրավազուրկ կգացությունը, աղքատ և դքետ ըլլալը, անցյալին հետ հոգեգան գաբերու խզումը։ Իբրև թիդող և մտածող մարդ, ան կփորձե գտնել հայության դժվարության պատճառները, կուսումնասիրի հայ քրդական և հայ թրքական հարաբերությունները։ Խրիմյան համալսարանական կրթություն չստանար, քոլեջ կամ երկրորդական վարժարան էլ չի հաճախեր, ան իր ամբողջ գիտությունը կբարդի ինքնազարգացման և շրջակայություններուն։ Խրիմյանի պարոյական և մտավոր հարստությունը կմշակվի էր ընթերցումներուն, մտածումներուն և խոսքումներուն ճամպով։ Իր շրջակայություններուն շնորհիվ անցեր կպերե յանքի մեծ փորձառություն, կծանոթանա հայ ժողովրդի բոլոր խավերուն, իր մեջ կգրե անոր զրկանքներն ու դարաբանքները և յանքի պովին մեջ կպշակե գրոնական պարոյական իր ըմբռնումները։ Երդասարտության սեմին գրոնական աշխարհայացքով մարդ է արդեն Խրիմյան, ան կփափակի վարտաբետ ըլլալ, սակայն մորը գամքին է հնազանդելով, գրեթե ագամա 27 տարեկանին կբսակվի Հովհաննես Սևիկյանի թստերի հետ։ Վրա կհասնի 1847-ի քրդական ապստամբությունը, կառավարությունը կոչք ուղե վասպուրականի հայ երդասարտության զորակոչի ենթարկվիլ քյուրդերու դեմ գրվելու համար։ Խաղաղասեր իր խառնվածքով Խրիմյան կմերժե քյուրդերուն դեմ զենք վերցնել, գանցնի Կովկաս, իր եդինցը քելով Թերադիգինն ու Ներադի աղջնակը։ Դեպի Կովկաս և Անգեբոլիս կատարած ուղևորության ժամանակ ան ավելի մոդեն կծանոթանա հայրենի երկրին, անոր պատմության ու ներկային։ Կպատրաստվի գրվիլ խավարի և հետամնացության թեմ։ Կպատրաստվի անցնվիրապար աշխատիլ, քյուղապնակ եղբարձ լուսավորության համար, զանոնք պաշտպանելու համար ընկերային չարիքները և անմարդկային անարտարությունները։ 1854-ին Խրիմյան Բոլիս է, Ուսկիդարի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո քարոզիչն է ան։ Իր քարոզներուն նյութը Հայաստանն է ու հայությունը։ Խրիմյան լավ քարոզախոս է, բայց քաչ կգիտակցի, որ պանավոր խոսքը շատ շուտ կգործընծնե իր աստեցությունը։ Ան անհրաժեշտ կգտնե ունենալ քրավոր խոսք, մամուլ և դբարան։ Հետևաբար բոլսո աստեցիկ հայ քերթաստաններուն նյութական աջակցությամբ 1855-ին ան կսկսի հրադարագել արձվի վասպուրական ամսաթերթը, նպատակ ունենալով խոսիլ պատմական մեր հայրենիքին, անոր անցյալի պարգավածության, ներկայի թշպախտ վիճակին, հայրենաշեն հայ քաչերու և հայրենիքի վերաբերող հոգևոր հարցերու մասին։ Արձվի վասպուրականի էջերեն Խրիմյան կբայքարի մանթղթության թեմ և գոչ կուղե հայրենատարծության։ Սիրելի ունգնդիրներ, այժմ առնենք կարճ դադարը և միասնապար ունգնդրենք «Հայրիկը ձերացել է երկը»։

Խրիմյան վասպուրագանի մեջ գունենա մեծաթիվ գոմնագիցներ, գունենա նաև նախանցողներ և հագարագորդներ, բայց ամեն բարակայի անգաշարունակ է նոր հայության գերտման իր աշխատանքը։ Խրիմյանի թեմ կգազմագերբեն 3 մահապորձեր, բայց աբարթույն, ժողովուրդը ընդհակառակը, օրեոր ավելի կգապվի Խրիմյանին, քանի փնաստորեն կսկա անոր մեծությունը, գտեսնե անոր նվիրումը և գաբրի անոր հոգադարությունը, 42 տարեկանին անոր դալով կոչումներեն ամենեն վսեմը հայրիկը։ Հայրիկ գոչումը և Խրիմյանի հայրենանվեր գործունեությունը գարժանանան Բոլսո Պատրիարքության քննադատանքին։ Գարջ ադենմի ետք անգծերնատրվի եպիսկոպոս և ապա ժողովային մի համուր աբահանչով գնդրվի Կոստանդա Բոլսո հայոց պատրիարք։ Այնքան մեծ էին Խրիմյանի կապված հույսերը, որ այդ օրերուն դագավին Բադանի Պետրոս Տուրյան բանաստեղծությունը նվիրելով անոր պիտի իսեր։ Ո՞վ է որ գուկա, թագավորը։ Ոչ, Սևսկեմ Մունիուսին հայոց հայրիկ մոր գուկա։ Խրիմյան չհաջողեցավ Բոլսո ամիրայական շրջանակներուն ուշադրությունը հրավիրել հերավոր ու դարաբող հայկական քավարներուն վրա։ Իր խառնվածքով ու բնավորությամբ ան չհաջողեցավ լեզու գտնել ամոնց հետ։ Վրա կհասնի Վան քաղաքի ողբերգությունը։ Մեկ օրվան մեջ հրտեհի կդրվին Վանի շուկայի 500-ը ավելի հայերու խանութները, գժայթկե Խրիմյանի հոգեգան խրովքը և ան կգրե իր նշանավոր Վան կույժը, որում մեջ իր հայրենագիցները կմեղադրե չափեն ավելի հնազանդ ըլլալու համար։ Բոլիսկեցության 5 տարիներուն Խրիմյան կգրե իր գրոնական փիլիսոփայական և փարոյական ըմբռնումները, ներկայացնող գործերը, Տրախտի ընտանիքը, Սիրակ Սամուել, Հիսուսի վերջին շաբաթը և Մարգարիտ Արքայության երկնից գործերը, որոնց ավելի ուշ պիտի հաջորդեր իր գլուխ գործոցը, Բաբիկ և Տորնիկը։ Ընտանիքը կարևոր դեղ կգրավեք Խրիմյանի քրագանության մեջ, ու զարմանալի չէ, որ ամեն հարցի մեջ ըմպոստ և հեղափոխական Խրիմյանը ընտանիքի ըմբռնումին մեջ բահբանողական է, որովհետև ան կհավատա, որ առանց պարոյական ամուր հիմերով ընտանիքի համայնք չգա, առանց համայնքի ժողովուրդ չգա, իսկ առանց ժողովուրդներու մարդկություն չգա։ Բերլինի վեհաժողովեն, ծերնունայն վերադարձին երկաթե Շերեպի ծանոթ ջարը, այս համուզումին մեկ կարևոր արդահայտությունն է. Ժողովուրդի ծոցեն ծնած կորձիսը գխլխավոր է Բերլինի 1878-ի վեհաժողովին հայկական պատվիրակությունը։

1822 մայիսին էջ միածինի հոգևոր խորուրդը 72 ամյա Խրիմյանը միացայնությամբ գնդրե ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկ անվանագոցությամբ։ Ձանուր ու փոթորգոտ կլան Խրիմյանի կաթողիկոսության 15 դարիները։ Խրիմյան ասկին վեհաբետն է, հայոց հայրիկն է։ Խրիմյանը նաև շինարար մարդ էր։ Սուրբ Էջմիածինի մեջ անգգարուցե նոր թանգարան, նոր հյուրանոց, սինոթի նոր շենք, նոր մատենատարան և հարագից այլ բաժիններ։ Խրիմյան իր յանքի ամբողջ դևողության եղավ բարձ զգացումի և գաղապարի մարդ, բարձ յանքի մարդ, մնայուն

Գորձիևը սկսպունքի մարդ, իր բոլոր ասպարեզներուն մեջ, Վարակի Վանահայրութենեն մինչև ամենայն հայոց կաթողիկոսությունն ու մինչև իր վերջին շունչը, 29 հոկտեմբեր 1907, երբ ան իր հավիտենական հանգիստը կդավ, Էջմիածինի մայր դաջարի մուտքին։

Նշանավորներ հայդակիրով ցեզի հետ էին Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Մեր այսօրվան նշանավոր թեմքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիբյան հայրիկն էր։ Գշնորավորենք բոլոր հայրերուն տոնը, անոնց մաղթելով առողջություն եւ հաջողություն։ Մեր հաջորդ հանդիպումը հարաճիգա 5-7 կեսօրը է, ժամը 2:30-ին։ Մնացեք միշտ բանացայինի ունգնդիր։

Հարցելուն գտիրներ Ջորջինան աշցանասպրումը գադարազեր 21 հունիս 2019-ին Լիբանանի վանա ցայնեն գեսուրետք ժամը 2:30-ին Մենք բարեպախտություն ունեցած ենք ժամը 2-ին Հայգարկմը հայդակիրներ ներգայացնելու 2 տարիներու ընթացքին։ Սակայն և այնպես դժբախտաբար Մելբուրնի ասկային բյուրոյի վարիչներուն համար մեր ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Նաև Լիբանանի վանաձայնի ցայնասպրումներու ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Այս մեկը դղայական և ծիծաղելի է։ Եթե ժամերը հարմար չեն, իրենք գրնան վերահիշյալ նման օրինակ հայդակիրները ունգընտրել, պանալով Լիբանանի վանաձայնի գայք էջի հայդակիրներու բաժինը։

0: Եթերում է շողակն հաղորդումը, Մկրտիչ Խրիմյանի նամակները, խոսափողի մոտ է հեղինակը Էմմա Կոստանդյանը, Մկրտիչ Խրիմյանի նամակները կկարդա Վեհմիր Խաչիկյանը.
1: Խրիմյան հայրիկը որպես ուսուցիչ լուսավորիչ, հոգևորական, հասարակական քաղաքական գործիչ, Արևմտյան Հայաստանի տարածքի առաջին պարբերականի Ասուի Վասպուրականի խմբագիր, երկրորդ պարբերականի Արծվիկ Տարոնոյի հովանավոր և սատարող, իր ողջ գործնեության ընթացքում հետագրկրվել է նաև գրական մշակութային բազում հարցերով։ Նա թողել է հարուստ գրական ժառանգություն, որի արժեքը համահայկական հնչեղության մեջ է։ Նրա երկերը իրապրած ժամանակաշրջանի արձագանքներն են և արտահայտում են Խրիմյան հոգևորականի, մտածողի, հայրենասերի և փիլիսոփայի հայացքները հայության կյանքի և հասարակության տարբեր երևույթների մասին։ Նա մեծ ուշադրությամբ հետևել է հայ գրականության զարգացման ընթացքին, նամակագրական կապ պահպանել բազմաթիվ գրողների և մշակութային գործիչների հետ, արտահայտել իր վերաբերմունքը նրանց ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Ռադիոլսողի ուշադրությանը ներկայացվող նամակները ցույց են տալիս Խրիմյանի հետաքրությունները մանավանդ թարգմանական գրականության նկատմամբ եվրոպական գրականությունից թարգման վելիք նյութի ընտրության հարցում։ Ինչ թարգմանել և ինչպես թարգմանել, որ այդ երկերը կարողանային հարստացնել այն ժամանակվա հայոց աղքատի գրական անդաստանը։ Առաջին նամակն ուղված է արևմտահայ գրականության մեջ Հյուգոյի առաջին թարգմանչին։ Նա Գրիգոր Չիլինկերյանն էր, արևմտահայ գրող, հասարակական գործիչ, Զմյուռնիայի ծաղիկ հանդեսի խմբագիր, որը ձեռնարկեց թշվառներ վեպի հրատարակությունը այդ հանդեսի էջերում։ Դրա համար ծաղիկը փակվեց թուրքական գրաքննության կողմից։ Վեպի ամբողջական հրատարակությանը Չիլինկերյանը ձեռնամուխ եղավ 1867-68 թվականներին, իսկ 1868-ից Տետեյան տպարանում սկսվեց վեպի հայերեն հրատարակությունը 10 հատորով։ Արևմտահայ իրականության մեջ թշվառները Չիլինկերյանի թարգմանությամբ հետագայում ունենում է ևս 3 հրատարակություն. 1885-ին 4 հատորով, 1908-ին 2 հատորով և 1922-ին 2 հատորով։ Խրիմյանի Չիլինկերյանին ուղված նամակը պահվում է գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվային բաժնում Խրիմյանի ֆոնդում։ Նամակի վրա չի նշված գրելու թվականը, սակայն բովանդակությունից հասկացվում է, որ այն գրվել է 1873-ին Կոստանդնապոլսի պատրիարքի հոգևոր պաշտոնից հրաժարվելուց հետո։ Այդ նամակում Խրիմյանն իր կարծիքն արտահայտելով ֆրանսիական գրականության ռոմանտիկական ուղղության մեծ հեղինակի Վիկտոր Հյուգոյի «Թշվառներ» վեպի մասին դրսևորում է առաջադիմական դեմոկրատական հայացքներ։ Համեմատության եզրեր որոնելով իր և Հյուգոյի միջև, Խրիմյանն իրեն էլ համարում է ազատության զինվոր, կանգնում իր ժամանակի առաջադեմ մտածողների շարքում, պայքարում արևմտահայ կյանքում ծանրակշիռ տեղ ունեցող հակասահմանադրականների դեմ և հենց այդ բանով ձեռք է մեկնում Միքայել Նալբանդյանին և նրա արևմտահայ զինակից Հարություն Սվաճյանին։
2: Խրիմյան արտարկման Հյուգոյի սրտավիշտ հարաճանաց։ Հյուգոյի վշտական պատկերը հայացի ճարտարվեստ գրիչով ի նկար հանելով կդնես ի տեսարան հայ ժողովրդին, զուգակշրելով, թե Խրիմյան ևս նույն նմանավիշտ աղետներու բաժանորդ եղած է։ Բայց ով եմ ես և ով է Հյուգոն, մի համեմատեր։ Նորա անուն տարբեր, իմ անուն տարբեր, նորա հայրենիք մեծ Ֆրանսիան է և իմը փոքրիկ Հայաստան։ Նա ազատության ծնունդ, ես տրկության, նա քաղաքական աշխարհի ազատության զինվոր, ես ավետարանին խոնար պաշտոնյա։ Նա հանճարով ծով է, ես անձուկ լճակ մի եմ, նորավշտերը յուր համար արկած են, այլին վշտերս պարտիք են, այսպես մեր վիճակ և կյանք բոլորովին զանազան են։ Բայց համաշխարհային ընկերության մեջ զինվորակից ենք իրարու, եթե նրա դրոշակ լույս և ազատություն կգրե, ես ալ այդ դրոշակին սիրահար եմ։ Մեծն հյուկոն տիեզերքին բանաստեղծն է, նորաբարձրացրիչ ոգուն առաջ երկնից անհունություն և երկրից ընդարձակություն իբրև ասպարեզ կբացվի, որով վրա կշրջի և կդիտե այդ ազատ հանճար ու կճարե հիացյալ։ Այլ ես իմ փոքրիկ աշխարհին, փոքրիկ ժողովրդի փոքրիկ աշուղն եմ։ Իմ երկերուս ասպարեզ հայրենաց հին ու նոր ավերակներն են, որոնց վրա մեր ձայնով, մեր լռելան կողպամ ամխիթար։ Հուկոն երջանիկ է, նորավսեմ ճակատի վերա Ֆրանսիայի ազատության աստղ կփայլի պայծառ, իսկ իմ գլուխ և ճակատ ստվերամած է, և ձեռքից մեջ կշոշափեմ Հայաստանի խավարը։ Իմ հայրենացս որդիք զիս արծիվ ասացին, ես բարձրեն ի վերուստ կտեսնամ հայրենիքս ցիրուցամ բեկորներս, ուր խավարը կտիրապետի։ Ω, որչապ դժվարին եմ ութին դեմ կրվել, լույսին ճառագայթով զանի փարատել, լույսին գետ փոքրիկ նշույլ մի տարածելու պաշտոն նստած եմ, այս է իմ կոչումն, լույս կղահակեմ միշտ, զիգիտեմ, թե լույս է միայն փրկություն, բայց ամենայն ոք հույս կակնկալի հինեն, լույսին զորությունը մարդուս ապիկար կարողության հետ կշփոթեն, և իմ աղաղակս խռովելով կխռովեն։ Ահավասիկ այս աղաղակը իմ դատապարտությանս եղած է, և առ այս թե գանգատին, թե վշտանամ, թե զայրանամ, դարձյալ ինձ համբերել պարտիք է։ Ավետարանին և Հյուկոյից խոսքեր ինձ սփոփանք կհամարիմ։ Ես լավ կհասկանամ նորավշտագին մրմունջը, զիհոքին հոգվում և սիրտ սրտին հետ գիտի խոսիլ։ Ավետարանին պաշտոնյա գոլով կճկնիմ արդարություն և ճշմարտության նահատակ լինել։ Ավետարանին սեր, ժողովրդին սեր, զիս իսպանդ կվարե։ Սորա համար թշնամիները սկսիրեմ սրտով, թող նոքա ատեն, ի վերջո սեր կհաղթահարե։ Կասես թե քո այդ հույքոն միապետության թշնամի է, և միթե Խրիմյանը ինքնիշանության դեմ զինող հակառակ չէ։ Ես ընդհանուրին և ժողովրդին օգտակար օրենքը գլխուս վրա բարձությամբ կհարգիմ, այլ փորձառական ճշմարտության վերահասու լինելով թերի օրենքը հավիտյան պաշտել չեմ ուզեր։ Վերակնություն աղաղակեցի և աթորենի չա։ Սահմանադրության սուր նախանձավորները մատ դրին հոս ու մրոտեցին, խնդիրը շատ պարզ է, խառնակեցին, այլաբանեցին, անչավապես ձրաբանեցին, ընդփույթ խոսեցան ու դատեցին, թե Խրիմյանը սահմանադրությունը չի վերակննել, այլ իսպար կեղծանե և այլը։ Դարիմ այս նվազ ձայնը Հուկոյին, ով թարգման, և ասա ես Պիենբնուի եպիսկոպոսը չեմ, այլ նրա աշակերտակիցն եմ։ Շատ էր ինձ, թե յուր նկարած լուսապար պատկերին ստվեր լինեի, միայն կպարտիմ, թե սրտի գորով ունիմ, և նորաչապ ես էլ ժամ-բալժամներ հոգացի, և անչապ, որ ես էլ մի կարոտ ժամ-բալժան դարձա։ Ասա նաև Հյուկոյին, ես նրա մեն մի պարբերական հառաչանց արձագանքը պիտի տամ, զուգակշելով, թե եսալ մի վշտահար ոգի եմ։
1: Երկրորդ նամակն ուղված է արևմտահայ թարգմանչուհի Եվգինե Օտյանին, Պոլսի ազդեցիկ Օտյան ընտանիքի դուստրը, ականավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Գրիգոր Օտյանի քույրն էր, այն Գրիգորի 60-ականների փառահեղ աստղաբույլի ներկայացուցիչներից մեկի, որի մասին Միքայել Նալբանդյանը հիացմունքով գրում էր, 60-ականների հոյակապ Գրիգոր Էֆենդին։ Ի թիվս այլ երկերի Եվգինեն թարգմանել է նաև Խալևի Աբա Կոնստանտեն Վեպը, որի առաջաբանը գրել է Գրիգոր Օտյանը։ Իր թարգմանած գրքերը, դրանց մեջ նաև իտալացի գրող Էդմոնդո դե Ամիչիսի Սիրտը Վեպը, թարգմանչուհին ուղարկում է արդեն կաթողիկոս Խրիմյանի դատին։ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուղարկում է իր դիտողությունները թարգմանչուհուն, արտահայտելով իր մտահոգությունները հայ մանկական թարգմանական գրականությունը պատշաճ ստեղծագործություններով հարստացնելու, մանուկների հայեցի դաստիարակությունը ապահովելու մասին։ Ռադիո Ունկնդրի ուշադրությանն ենք ներկայացնում նաև այդ նամակը։
2: 28 դեկտեմբերի 1899 թվական Ազնիվ օրիորդ Եվգինե Օդյան. Ողջույն ձեզ, նոր թարգմանած 3 հատոր գրքերից ստացա, առայց շնորհակալություն ձեզ, կհուսամ այլևս պիտի պարապեք նորանոր թարգմանությամբ վասնզի անչափ գովեստի խրախույս ձրիչեն, այս գիրք, որ սիրտ անուն կգրե, 15 տարի առաջ Փիլիպոս Վարդանյանը թարգմանած է, այս անձ, որը Սանասարյանի հին աշակերտներեն է, իբրև հաջող թարգմանիչ հրճակ ունի, երբ որ տպղի զգամ, պիտի ղրկեմ, կարդացեք և բաղդատեցեք։ Չգիտեմ, կսպասես, որ հայրիկը ևս քո գիրքդ մեծ գովեստ տա, գիտենալով, որ ես վեպերու շատ ճաշակ չունեմ, սակայն ձեր այդ աշխատությունը դպրոցական մանուկների համար կրթության մի գեղեցիկ նկարագիր է, բայց դու ուշտիր, մի խուսափիր հայրիկի մեղմիկ դիտողությունեն, եթե ասեմ, այդ գիրքը գաղացի է, հայ չէ, այնպես էլ պիտի լինի, որովհետև գրողը գաղացի է, բայց թարգմանիչը պինդ հայու հարազատ զավակ է, ինչու ասի գիրքը գաղացի է, որովհետև երկիր նոտար է, երկրին հանգամանքները օտար, վարժապետ նոտար, վարժուհի նոտար, աշակերտույները օտար, քաղաքավարության ձևեր նոտար, զորօրինակ դասարանի մեջ համբույրներ խրկել իրարու ձեռքի շարժման նշաններով, պիտի զարմանաս այս դիտողությանս վրա և ասես, թե հայրիկի նկատողություններ իրավացի չեն, միթե կարելի չէ թարգմանչին թողալով թարգմանության ճշտությունը, գիրքը ամբողջովին մկրտել, այսինքն թե գաղացի է հայ դարձնել, բայց դուք իմ դիտողության առերևույթ մի նայեք, այլ հոգին ըմբռնեք, իմ ցանկությունն այն է, որ հայ մանուկների ընթերցասիրության գիրք հայ լինի յուր ամեն մասով, որպիսի ազգային և ընտանեկան լինելով մանուկները դյուրությամբ ըմբռնեն և հաճույքով կարդան, եթե թարգմանված գիրք իր նպատակին չծառայի, պետք է ուրեմն հեղինակություն լինի, եթե ասենք անչափ թարգմանված վեպեր, թարգմանություններ կան նշանավոր հեղինակներու օտար լեզուները, միթե հայոց համար օգտակար չէ, երբ հայոց գրականության անչափ աղքատ է և կարոտ է միշտ թարգմանությամբ հարստացնել յուր մատենական թանգարան, բայց գիտեք, այլ է փոքրիշատե զարգացած ժողովրդի համար գիրք, այլ է մանուկների ընթերցանության գիրք, որ շատ խնամքով պետք է պատրաստվի, և այս դյուրին բան չէ, զիջեր շնորք թարգմանություն է, միթե բավական չէ, խոստանամ օգնել ձեզ, եթե ընտանեկան կրթության մի ընդրելագույն գիրք թարգմանեք, կանխավ այդ թարգմանելի գրքեն ցանկ կարող է գրկել մեզ, ողջ ունեցեք Օդյան Գերդաստանի ամբողջ մնացորդներում, Խրիմյան Հայրիկ։
1: Մկրտիչ Խրիմյանն իր երկարատև հասարակական, քաղաքական և մշակութային լուսավորական գործնության ընթացքում գրել է հարյուրավոր նամակներ, որոնք գտնվում են Հայաստանի տարբեր արխիվներում. Եղիշե Չարենցյան Վան գրականության ու արվեստի թանգարանի արխիվ, Մաշտոցյան Վան հին ձեռագրերի գիտահերտազոտական ինստիտուտ, Մատենադարան, Հայաստանի Հանրապետության պետական պատմական կենտրոնական արխիվ, ինչպես նաև Մոսկվայի արտաքին գործերի նախարարության Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության արխիվ։ Այդ նամակները պարզաբանում են ոչ միայն Մկրտիչ Խրիմյանի գործնության տարբեր ոլորտները, այլ նաև լույս են սփռում հայ ժողովրդի պատմության տարբեր պրոբլեմների և կնծրոտ խնդիրների վրա։ Նամակներն ուղղված են տարբեր գործիչների՝ հայ գրողներ Ալիշանին, Արսեն Բագրատունուն, Գաբրիել Պատկանյանին, հայ բանահյուսության մեծ երախտավոր, բանահավաք, բանագետ և ազգագրագետ Գարիգին Սրվանստյանցին, մշակի և արձագանքի խմբագիրներ Գրիգոր Արծունուն և Աբգար Հովանիսյանին, ռուսական ցարերին Ալեքսանդր III-ին եւ Նիկոլայ II-ին, ռուսական արքունիքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, օտարերկրյա գիտնականների, հայ բարձրաստիճան հոգևորականների եւ այլոց։ Անունների այս խիստ համառոտ թվարկումը ցույց է տալիս, թե ինչ արժեք են ներկայացնում այդ նամակները, որոնց ընթերցումից մեր առաջ հառնում է մեծ քաղաքացու հայրենասերի մեծ հայի կերպարը։ Իմ գիտահետազոտական աշխատանքի ընթացքում այդ հաստատություններից հայտնաբերել եւ հավաքել եմ Խրիմյանի հարյուրավոր նամակներ, որոնց ընտրանիի հրատարակությունը արժեքավոր ներդրում կլիներ Խրիմյանի հասարակական քաղաքական գործնության լուսաբանման ասպարեզում։ Այդ կարևոր գործը կարիք ունի հովանավորների, հայ գործարարներ, արձագանքեք։
3: Ավարտվեց գրական հաղորդումը։ Դուք լսեցիք Մկրտիչ Խրիմյանի նամակներից։ Հաղորդումը վարեց հեղինակը Էմա Կոստանդյանը, նամակները կարդաց Վեհմիր Խաչիկյանը։
4: Քրագան Անտաստան հայրակիրեն բարև հարգելի ուղդիրներ, Սալպին եւ Ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ են, եւ ես այսօր ունիմ իմ հետս զրուցակիցը, հրաբարագակիր, խմբակիր, գրթական մշակ, ինչպես նաեւ Վանացայինի դնորեն Ընգերվիկ Նովակյանը։ Ուրախ եմ, որ այսօր միասին զրույցը պիտի գադարենք, պիտի խոսենք Արամ Մանուկյան մատենաշար թիվ 1-ի «Քաղապարի եւ ազատության ճահագիրը», որ նվիրված է Խրիմյան հայրիկի հրադարագության, այս գիրքի հրադարագության մասին։ Առաջին հերթին Ընգերվիկեն դուք եք այս գիրքի հեղինակ բակիրը, դիդի ուզեմ մեզի ներգայացնե գիրքի ծննդոցի մասին, որ ինչ պայմաններու դակ, ինչպես լույս տեսավ այս գիրքը, որքան ժամանակ խլեցեց մե այս գիրքի աշխատանքը, որովհետև գիտենք, որ ահակին բան պետք է ուսումնասիրել, պատրաստել, մանավանդ որ կխոսենք անձնավորության մասին, որ պատմության մեջ իր կարևոր եւ ուրույն թերը ունեցած է։
5: Շնորհակալություն Սալպես Սուրունգալուչյան համար, թեև դնեցիներենք, բայց այլաբես հիմա իբրև քրագան Անտաստան հայդակրի հյուր, ինձ համար ալբադիվ է ալլալ հետետ։ Խրիմյան հայրիկը երևույթ է մեր իրականության մեջ։ Խրիմյան հայրիկը ոչ թե տարակ մը գլեստը, այլ ամբողջ քրացարամ, ամբողջ սենյակ մը գալիս է Խրիմյան հայրիկի մասին կարելի է քիրք և քրագանություն գտնել։ Խրիմյան հայրիկի մասին բոլոր ժամանակներում մարդիկ անբաժան ասելիք կդասեն։ Մարդ մնա որի ժամանակին դուրս է ուդով։ Մարդ մնա որ ճիշտ է գրոնական դարբեր ասիջանները անցած է, քահանայությամբ սկսած, ապա վարդապետ իր պայմանները ունեցած է, միջև ամենահայոց կաթողիկոս։ Մարդ մնա որ հրաբարակություն մշակած է, քրագանություն մշակած է, քանի մը մարդու մեջ մարդ մը կարելի է նկատել, քանի մը մարդը Խրիմյան հայրիկ, եւ Խրիմյան հայրիկը հասկանալու համար պետք է լայն օրեն ուսումնասիրել։ Այս գիրքին ծնության բաժերը այն էր, թե ասկայն առաջնորդորան օրին պիտի նշեր Խրիմյան հայրիկի վախճանման 90-ամյակը, եւ այդ առիթով խնդրվեցավ դասախոսությունը ներկայացնել ինձ մեջ։ Նպատակը 35 վարգյանի մեջ ամփոփել էր ներկայացնել Խրիմյան հայրիկ անձը իր տարբեր երեսներով։ Ներկայացնել հանրամատչելիցը, որովհետեւ Խրիմյան հայրիկի մասին ուսումնասիրություններ շատ կան, իր ամբողջական հադորդեր հրատարակված են։ Կարնիկ Գյուզելյանը հսկա վելուզական հրատարակություն ունի Խրիմյան հայրիկի մասին։ Հետևաբար մտահոգություն այն էր, թե ինչպես ընենք, խտացնենք այնպես մի կամեն քնյութերը, որ կարողանանք այդ կարճ ժամանակի մեջ շատ բան ասել ու ընդդրել առանց ցանցացնելու զայն։ Որովհետև գիտեք, մեկ թեմքի մասին 35 վարգյան խոսելը թյուրին չէ։ Ընդդրել որքան էլ միջին կամ բարձր ընդերցասեր, բարձր ճաշակի դեր մարդը լա չի դիմանար։ Հետևաբար մտահոգություն մը գա, որ յուրաքանչյուր 2-3 անգամ, քանի մը վարգյան անգամ մը, այսպես ժամանակի չունչ մնալ, Խրիմյան հայրենին խոսք մը, մեջ բերում մը, հատված մը ներկայացնում, որ այսօրվան հայ մարդուն բան մասը։ Խրիմյան հայրիկ հայ ընտանիքի չերմ պաշտպանն է, հայ ընտանիքի սրբություններ ու արժեքներուն։ Խրիմյան հայրիկ հայ հողի մարդն է, հայ քրագանության մարդն է, հայ մամուլի մարդն է, հայ թբրության մարդն է, հայ աղկադիին, քյուղասիի մարդն է։ Դեպաբար դժվարություն այն չէր, որ ինչ պիտի գտնենք, դժվարությունը այն էր, որ գտնվածները մեջ են, որ մեկը առնենք, որ մեկը չառնենք։ Պետք է ասեմ, 4 ամսվան հսկայական աշխատանքի արդյունք էր այդ տասախոսությունը, որ օրին 25-30 էջ էր։ Եվ որ հետակայել ուստի սա առանց հրադարագության ներողություն, հրադարագության ծավալ։
4: Իսկ Դուք, երբ որ Արիթը ստեղծվեցավ Խրիմյան հայրիկին մասին խոսելու պատրաստությունը գտարելու եւ այլն, առաջին հերթին ինչ բանը նկատեցիք, որ նոր սերունդին անպայմանորեն պատկամը որ գփոխանցե, ադիգա ամբողջությամբ պետք է որ հոն ներգա եղողներուն կամ հետակային քիրքի ընդերցասեր խավին ներգայացնել, առաջին գեդը ինչն է գարձեք?
5: Խրիմյան հայրիկը հողին մարդն է։ Եվ ունի քրագանություն, որ մեջնալ գբատմուվի, ինձ մնավ հավանապար գիտեմ մեր ունգնտիրները, թե ինչպես իր տորնիկը գբսակի հողին հետ։ Հողի քաղապարը, հայրենադիրության քաղապարը, հայրենիքին դերը լալու այդ քաղապարը բոլոր ժամանակներում լսելիք ունի մեր նոր սերունդին համար։ Երկրորդ, ամենին դժվարին պայմաններում մեջ աշխատելու այն օրինակը, որ Խրիմյան կուտա հերավոր քավարներու մեջ գամ բոլշոյ ամիրայական դժվար շուշանակներում մեջ կորձելու այդ գամքը, որ գամ պատճառ մեր նոր սերունդին պետք է փամմասը, այն որ ասկային կորձունեությունը, ասկային առաքելությունը այսպես բուտի չէ, խաղալիք չէ, մարդ 1001 դժվարություններ է գանցիր ասկային հասարակական կյանքի մեջ, բայց այդ փորձառությունները, որ կքաղի այդ ամբողջեն, կգազմեն բատկամը քալիք սերունդներուն։ Խրիմյան հայրիկի մտածումները եթե կարդակ, լահրաբարակա քրագան, լահրաբարական, բայց մանավանդ քարոզները, նաև ուշագրավ է նոր սերունդին գրնան, այսպես քրավիչը լալ, այն որ Խրիմյան հայրիկը բարձ մարդ է, իր մեծությանը մեջ բարձ է, գան մեծություններ, որոնց հասցելու համար 1001 բան կուզես, միջոց կուզես, բայց այս մարդը այնքան բարձ է, որ կաթողիկոս վիճակի մեջ, ամենահայոց կաթողիկոս վիճակի մեջ, քյուղացին հետ կնստի, գցավակցի, անոր վերքերը կփորձի թարմանել, 1896-ի Համիդյան չարտերենի հետ կորոնագի համար կուկա դերայմը, որ քան կատիկը, որ քյուղը գործունցած է, մխիտարի հայրիկս է, հայրիկը ձունգի ու կայ, բայց թուրը ինձի միտի մխիտարես, սամպողջ ժողովորդմն է, որ գործունցուս է, հետաքրականը, հետաքրականը իր հայրիկ կոչումը, գիտեք 42 տարեկանին այս մարդը հայրիկ կոչված է, հիմա գոչումներ շատ կա մեր կյանքի մեջ, մեծ, շինարար, փայլուն, բայց հայրիկ կոչումը, եւ ամենան հայոց կաթողիկոսն է Վասկեն Միհապարնը, որ գսե ամեն մարդ մեկ հայր ունենա, մենք հայրս երկու հայր ունենք, մեր հարազատ հայրը, մեր զնող հայրը եւ հայրիկը, հայրիկը հեղինակություն է, հայրիկը կուրկուրանք է, այս այն է, այս երևույթները մտածել պետք է դա մեր այսօրվա նոր սերունդին հատկապես, որ գյանքը անբաժան այն չէ, որ մենք հիմա մենք կտեսնենք մեր շուրջը, գյանքը ունի իր խոր փիլիսոփայությունը, ունի իր տասերը, ունի իր արժեքները, եւ Խրիմյան այդ արժեքները մեկն է, որում պետք է ծանոթանա, եւ այս քրկուկին նպատակը մեր նոր սերունդին բարձ հայրենով, մարավեբերով, պատմվածներով, գարչ վկայություններով ծանոթացնել Խրիմյան հայրիկը, ճաշակը տալ, անգիանտին սիրեցին, ավնեցան, գմնա որ իրենք խորանան, իրենք բրբդեն, երտան եւ ավելի մանրամասներ բնդրեն այն բոլոր աղբյուրներում մեջ, որ իդեվը նշված է։
4: Ես պիտի ուզեմ նաև անդրադառնալ Խրիմյան հայրիկի հրադարագած դերտերում մասին, որ օրին նախգիտենք, որ ինչպիսի դժվարություններ ուներ մամուլը եւ շրջանները, որբեսի գիտնան, որ այլ քավարներում է, չսենք, ինչ դեպքեր դեղի ունենային, եւ ժողովուրդը ինքնազարգացումի տարբեր միջոցներ պետք է որ ունենար, ըստ բարակային Խրիմյան հայրիկի մշակած դերտերն է։ Վստահ եմ, որ ցեր ուսումնասիրություններուն մեջ շատ բան կդակ ադոր մասին գրված, եւ հոսալ քիրքին մջալ պետք է որ դեղ ունեցած լա, հաջիս ասոր մասին ալ եթե գրնակ որոշ դերեկություններ փոխանցել։
5: Խրիմյան ժողովրդի մարդն է, եւ իր բոլոր մտահոգություն առանցքը ժողովուրդն է, ինչպես ենք այս ժողովրդին ընկերատնտեսական պայմանները բարելավենք, այդ մասով Տոբրոցկը բանա, երկրագործական վարժարանը բանա, առաջին իր դեսագի մեջ ինչպես ենք որ այս ժողովուրդը լուսավորենք, եւ լուսավորելու ճամփան նախքան քիրքը կդասը իր մամուլը, եւ պատկերացուցեք որ քավարներու մեջ մամուլը փերողը Խրիմյանն է եղած, Խրիմյանն առաջ մենք մամուլ չենք ունեցած քավարներու մեջ, եղածը Բոլսոյ մեջ, եղածը Տիֆլիսի մեջ, բայց Վանիցի համեստ մշակը գամ գառնեցի, գամ ինչ գիտեմ, որևէ քյուղի հերավոր մեկ անգյունը գտնող քյուղասին չի ունեցած թերթ, որ իր դակնապները ամիջականորեն իրեն կապված հարցերը արձարձե, եւ ինքը առնե այդ բոլորը գարտա։ Մի մոռնակ, որ Խրիմյան հայրիկ իր աշխատանքին հաջողության համար գործի լզեց սերունդ մը հետասարդ քրողները, որոնց մեն նշանավորը Կարեկին եպիսկոպոս Սրվանցյանն էր, որ շրջեցավ քյուղեքյուղ, քյուղեքյուղ, հավաքես տեղեկություններ իր քիքին, իր թերթերուն համար, ազվի վասպուրական, արզվիկ դարունը երուքին բարակայնալ, եւ այդ ժողովրդային ասույթները, պատմությունները, հեքիաթները, որոնք ահագին փամփր գվեցավ, շնորհիվ Խրիմյան հայրիկի մղաչիկին, հետապնդումին, քաչալերանքին վրա դասարտ միապանները չմնան վանկերու մեջ. Խրիմյան յուրահատուկ մարդ էր, չէր սիրել չորս պատի մեջ, վանկի չորս պատի մեջ մնալ. Եվ հաջող ցինգարներ եւ գերտար թաշտեր, գերտար ժողովուրդ, թեպի ժողովուրդ, այն գոչը, որ մենք այսօր հաջող կհնչեցենք, Խրիմյան 120 տարի առաջ հնչեցուցած է եւ Գյանքով օրինակը դված է այդ մեկու, որ մենք չենք կրնել գդերվիր ժողովուրդին։ Ժողովուրդն է աղբյուրը մեր ուժին, ժողովուրդն է աղբյուրը մեր հարստության։ Այն օրը, որ ժողովուրդին անչադվինք, իր հոգերը, իր ցավերը, իր մտահոգությունները չարդահայտենք երկով, բանասերությամբ, քրագանությամբ, թերթով, ինքնանպատակ կլա մեր կորձունեությունը, մարդ մեզ չի հիշեր։ Ադրամոնը Խրիմյան հայրիկը իր օրին շատ սիրված եղած է, կսեմ, քիչ կա բարական մեր կյանքի մեջ, որ մարդ իր ողջության այնքան արժևորվի, որքան Խրիմյան հայրիկը 42 տարեկանին ամբողջ հայության կողմը հայրիկ կոչումին արժանանալ, երբ որ դակավին չմոնակ ու վիհապար չեր, վարդապետ վիճակին մեջ հայրիկ դիտխոսին դիրացավ այս մարդը, վերջ եղավ եպիսկոպոս, սարքեպիսկոպոս եւ ամենահայոց կաթողիկոս։ Անշուշտ այս մեկը, եթե իրեն համար բարենի չմներ, բայց այլապես իշուչը սերտից նախանցներ։
4: Անշուշտ։
5: Ինչպես մեր յանքի մեջ կա, հաջողած մարդուն թիմ մեկ դշտամին նախանցողներն եւ պարկասուզու ամեն դեր, ամեն մարսի մեջ եւ բնական է, որը լա։ Մինչեւ իսկ այս մարդ մահապուրսի ընդարգված է երեք անգամ Խրիմյան հայրիկ, բախտով ազատազև քրքի մեջ կան ագնարգություններ կան այդ մեկուն, իր կորզունեությունը հաշտացքով չէ դիտված օրին ամիրայական շրջանակները կողմը, նույնիսկ գիգիղեցական գարկմը շրջանակները կողմը, ուդիվ գտեստեին, որ իր ժամանակին դարպեր կորզունեությում, ավանտականին դարպեր, տասականին դարպեր, այսպես եգեղեցին և թվրոցին անտին, բադերը պլող, կացող մարդը, որ իսկապես սելիք ուներ, ուդիվ գուկար ժողովրդին վիշտեն, արորիայն վան ծնազեր, աչկովը դեսած էր ամբողջ տարաբանկը, զուլումը, չարչարանքը, նեղությունը եւ այդ բոլորին արձականքն է, որ դվավ իր քրագանության մեջ են։
4: Լավ, այլ հարցումը, որ մեր դասակերկերուն մեջ անպայմանորեն դեր կգտնե Խրիմյան հայրիկը, գխոսվի իր գենսակրական դերեկություններուն մասին, իր գադարած գործունեության մասին, որոշ չափով նաև նշանավոր է երկաթե շերեպը եւ այն նշանավոր կարոզը, որ դված է եկեղեցվոյ մեջ։ Եթե զուգահեռ մը կձենք այս քիրքին եւ դասակիրքերու մեջ փոխանցված դերեկություններուն, ի՞նչ բանը պիտի ուզեիք, որ այս քիրքին մեջ ներգա է եւ դասակիրքին մեջ չգա, եւ հիմա ներգա սերունդը պետք է որ անպայմանորեն դերեկանա լա բադանին եւ լա չապահասը։
5: Նախ նայեցեք այս օրերուն, որ մենք մեր ասկային թիմակիցը բայելու հարց ունենք, ինքնության արմատներուն կապված մնալու հարց ունենք, Խրիմյան հայրենի կորձերը, նախ քիրքերը պետք է ավելի մատչելի հայրենով մտարկմանվին։ Խրիմյան հայրիկի լեզուն բավական խրտին է, հաջող կրապարախարն է, քիչմը արևելա հայրեն, քիչմը արևմտա հայրեն, պարպարային աստեցություններ կան, վանեցիական տրոշմ կա, այդ բոլորի մեջ պետք է շատ բարձ լեզվով թարգմանել, եւ նաեւ հավանաբար այսօրվան սերունդին համար ամփոփել նաեւ խտացյալ հրադարագությունը Խրիմյան հայրիկին, ափսոս որ 90-ամյակը առիթ էր, մեծ բաներ չիրագործվեցան։ Երկրորդ, մեմոր քիրքերը ավելի լայն մատչելիություն ունենան, ավելի լայն տարածում ունենան, գարելի հատվածներ, ավելի լայն հատվածներ արդեն մեր դասակերպերով մեջ։ Հիմա ինչ որ կդարվի, սովորական ընթացիկ բանով, այն է, որ բաբիկ և տորնիկ քիրքին հատված մը գարնեն, այդ նշանում հատվածը, որ ինքը կբսակի տորնիկը հողին, այդ հատվածը։ Բայց Խրիմյան անիգա չէ, միեն անիգա չէ, անիգա է, այո, բայց միեն անիգա չէ, Խրիմյանի հրապարակական վաստակը, գրթական վաստակը, եգեղեցական վաստակը, քաղաքական հսկա աշխատանքը, որ դարավ Բելինի նախորյակին, վիաժովի նախորյակ, հսկայական քրագանություն կա այդ մասին, գարժի գտնել, գարտալ, ընդրել հատվածներ եւ ոչ միայն վերին գարկերում մեջ, որտեղ մենք ինչ որ եսկի հիշեմ, հայրենի քրագանության մեջ կամ արտահայ քրագանության մեջ, 9-րդի մեջ, Զարթոքի սերունդի մեջ հատված մղեվա, այդքան որքան որ գիտեմ կնա սրբակը միջտակարքի մեջ Խրիմյանին բան չկա կամ նախագծարան չկա մեր տասակիրքը պատրաստողները պետք է նկատի ունենան Խրիմյան հայրիկը ճիշտ է գնա պարտելալ որոշտեղ բայց բարձրացված հատվածներ կան որոնք այսօր ասկային հայրենասիրության լավագույն օրինակը կգրան դալ մեր նոր սերունդին եթե որ տասակիրքերը գոգտեն նաև ամառնային ընթերցումի նյութեր Եթե ըլլան, պաստորեն գսեմ, նախ պետք է Խրիմյան հրադարագվի բարձրացված ձևով արեմադայրենով եւ ամփոփված, որովհետեւ մարդիկ կանան գարտալ եւ հասկանալ։
4: Քիրքը սերդած ժամանակս դերմը հանդիպեցա, որ Հակոբ Բարոնյանի հետ Խրիմյան հայրիկը ինչ որ Խրիմյան հայրիկը խոսք մսած է եւ Հակոբ Բարոնյանը լավաբես բնութագրած է եւ այլն։ Վիդեոզեի նաեւ կիդնալ ընդհանրապես հեղինակները ճիշտ է որ Խրիմյան հայրիկը լայն գաբեր ունեցած է ժողովրդի հետ նաեւ մտավորականներու հետ։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ որ մտավորականներուն հետ այսպես գաբեր ունեցած է, որովհետեւ գիտենք որ Հակոբ Բարոնյանն ալ մեծ դեմք է մեր հայ քաղաքականության ներս իր երկի ճապանական կամ իր սուրտ ադողությամբ խոսքը հասանելի դարձնել։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ նաեւ կան մեջբերումներ այլ հեղինակներու կամ
5: հայրիկը իր դիբարով ներշնչող դեմք եղած է։ Ներշնչած է մեր քրակետներեն Պետրոս Ստուրյանը, որ նշանավոր բանաստեղծություն ունի, թե ով է գողը ասելով այս հայրիկն է մտագավին, հայրիկ չի եղած, կանխատեսած է, որ հայրիկ պետք է լա։ Ներշնչած է օրինակ Սիամանտուն, որ բանաստեղծությունը նվիրած է, այս խոսքը գաղապար եւ ազատության ճահագիրը, որ քրկի վերնակի ճշտված է, Սիամանտուի խոսքն է, որ լավակույնը իր մեջ կամ պոպե գաղապար եւ ազատություն, երկու նշանավոր բաներ, որոնք ամեն իմաստություն կա մեջը։ Ներ մշակրավը որ մեր իրականության մեջ չի գաթողի գոսմը որը մասն այնքան երկրվազը լավ որքան Խրիմյան հայրիկ ժողովրդի մարդն է ներշնչած է մտավորականներ բացի Սիմոն Վրացյանն որ պետք է արտարության համար ասենք որ ցանկի ուղիներովի մեջ հաջախ
4: անդրադարձած
5: է եւ որոշ վերաբաություններ ունի գարկ մարսելու կծով հատկապես Գոմիդասի հետ իր վերաբերումը Խրիմյան հայրիկին այլապես մեր քաղաքականության մեջ հակին վկայություններ կան իր մասին Եվ ոն աշխարհանք կգազար, պետք է հավաքել, որ նայ մամուլի մեջ ստրեյուտին բավական սփռված բաներ կան։ Նայ ահակին ունն ու դկա ինձ համար լ նորություններ, Էջմիածի ամենահայտ կաթողոսը Արարատ ամսակրի մեջ։ Հիմա այսօր Արարատ ամսակիրը ինչպես մեր շատ մամուլով ներգրավիչներ համասանցի վրա գա։ Կնաս բանալ եւ 1890-ական թվականներում Էջերը գարտալ դբել պրինտնել։ Եվ հոնգի բավական նորություններ կան, կապված իր ընդրության, իր ոզման, այս մարդը ընդրութենան իդ ամիսներ շուրջ 7-8 ամիս է, թե ոչ ավել չի գրծած օձվիլ։ Որտեւ Սուլտան Համիդը չի արդոնած, որ կա եւ օձվի, ասած որ այս մարդը հավատակության բրուսը հայ է, կամ թրկա հայ է, դժվարություններ տված է, չէ ցկած եւ ամբողջ շրջան մը գադարած, երկար ճամփորդումը գադարած է, որպեսի գարնա կա եւ օզվի։ Բավական բարդ ժամանակաշրջանի մը աբրազը Խրիմյանը, մի մօրնակ, որ Խրիմյան հայրիկի բաստոնավարությունը գզուկատիպի Համիդյան չարտերուն, մեր ֆեդերալական շարժումին, հայերեն եղեսական գալվածներու կրավման, Սաստոպստամպուտյան, այո, նա հայտարարական գրիվներու ասկայն համանատրության Պոտորգալի շրջան մնա, որուն մեջ պետք է ասել պատմության համար նաև արդարության համար, որ սերտ կորզակից ունեցած է հայապահական ճշտակությունը։ Եվ իզուր չէ, որ իր մահվան տամպանական արդասանողները մեկը Սիմոն Վրացյանը, Սիմոն Զավարյանն է, ներողություն, որ հոյակապ տամպանական մարդասանաձ է, հոյակապ։ Իսկապես ուշագրավ դեմք եղած հայերիկ այս մստով։
4: Լավ, իբրև վերջին հարցում կամ վերջնտեր ասենք, մեր բադանիներեն ու երդասարտներեն ինչ կբահանջվի ընել ընդհանրապես ընդերցանության ձիրի մեջ ասենք եւ հատկապես վերադառնալով նախնիներու գադարած գործունեության ծանոթացման համար։
5: Ընդերցանության այդ սովորությունը պետք է վերականգնել։ Այսօր ճիշտ է համացանցի տարի, ճիշտ է փչիչային հերացանի տարի, բայց
6: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
7: The following program is in Spanish.
8: El siguiente programa es